ny single, der hedder Taber for Vincent Woods, og han giver altså koncert i Generator i Ringkøbing kl. 19.30. I Thorning Forsamlingshus i Kjellerup kan du i aften komme til koncert med Mathilde Falk Trio.